Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

кечә мәктәптә лекция сөйләймен. 20-22 кечә яңа бер мәйдан лекция сөйләймен. 23-24 кечә мәйманханы кайтып дәрес таярлаймын. Чатал тилү гүнемен. Әгәр әтсе яңа бер шәһәрдә лекция сөйләйдыган эш булып калса, кечлек аэропланга ултырып китеп калымын. 4 ел мошындак үткән булгачка, нургын досларым зыяды чарчаш түпәйлдән өлеп кеткән яшьләр хакыда беслегән хәбәрдән учыртып калсалар, маңа әвәтүду ва самимилек белән үндидарды сөз калдыруды. Әли, саң оқшаш машина адамдан яны бере китеп капты, саламатлыгыңны асыра.

тыңдаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

тарихине кыска убакыт пасайткан болсомо, лекин токунуштун ядролук түгүнүгө таасир көрсөтөлмөдү. Мунун Россия-Украина алдыңкы сепедеги кыйын ахвалны, Ирак мусапидин өз ара ужум кылдыган катмал халатны бузуп ташлышы кыйын болду. Бу чакта яраштырышта шахсий гараз ба. Россия зунтуңу Путин 9-нчы айның 5-нчы күне Кремль сарайында Ветко ва Кошнер белән сөһбәт өткүзди. Бу Ветконың бу ел 1-нчы айдан буян тунҗы кетим Россияда зияратты булыш. Россия зунтуңының ярдәмчесе Ошако моноланы белдерди. Америка токунышны хәл кылыш тогырсыда бер йөриш лаяләне оттырга койды. Сөһбәтнең мәзмуны мол, иҗоби, интайн сәмими булды. Шундакла өз ара ишенишке толды. Путин Америка белән Россия-Украина токунышын сиясәт, дипломатия вастысы аркылы хәл кылыш үстидә издинишне халайдыганлыгын кайтып тәэкидледи. Ләкин токунышны келтирип чыгырдыган барлык мәнбәләрне түгитиш кирәк дип тәэкидледи. Ашкарланган сөһбәтнең мәзмуны чәклек булсымы, ләкин сырттыклар умумиҗлек алда ике тарап бу кетем Америка оттырга койган токунышны хәл кылыш тәсәвүрене нуктылык музакыр кылды дип карды. Америка тараткуларының хәбәргә караганда, Америка Аксарые дәүләт хәвефсезлек комитеты, дәүләт эшләр мәхкәмәсе ва Малия министрлыгының әмәлдарлары сөһбәткә катнашкан. Американың Русияны жазалышымы каралмыланың бірі екен. Ветко ва оның хәмралары Русиядегі зияртыны ақырлаштырғандың кейін 9-нчы айның 6-нчы күні Украинаның пайтақты Киевге етіп беріп, Украина зунтуңы Зеленеске білен сөхбәт өткізді. Америк таратқұлларының хәбірге қарғанда, бұл Ветковның тұнжы қетім зунтуңның алайды әлдісі салайды білен Украинады зияретті болу ішкен. Зеленеске сөхбәттің кейін Украина, Америка ва Европа дәүләтләренең вәкилләре белән шу көне Украинага кышты ярдәм бериш, хәвефсезлек капалыты катарлык каралмаларны музакыр кылды. Сөһбәт интайн маһиятлык булды диде. Катар ярым арал телевизия станциясы катарлык таратқула мондак деп карды. Трамп үкүмәте бу чакта токунушны яраштырышны кайтып башлашта дәүләт ичидеги сиясий ойлынышны чыгыш кылган. Оттыр мезгилдик сайлам якынлашып аткан арык көрүнүштө Трамп өкмөтү сырттыкилердин өзүнүн Иран маселесинде кыйын ахвалга түшүп калганлыгына болгон диккетин бурмакчы болду. Һәм өзүнүн янала Россия-Украина токунушун ахырлаштыруу вәдисин тырышып ишке ашырып, дипломатия ишпадысы үчүн коллашны колго келтирдиганлыгын ишпадылды. Эмили Ахмедти чеклик. Американың бұл кетім чепіп жүріп яраштырушының көргілі болыдыған нәтидісі шу ке, бұл нөветті Русия білен Украинаның 9-нчы айның 5-нчы күнідің 7-нчы күнігі болған 3 күн ішіде, қарыштырапның пайтақтыға хава ұжымы қылышыны вақтынчы тоқтытышығы түрткі болды. Русияның қаршы бойычы айтқанда бұл кетімкі ұрыш тоқтытыш орылаштырушы Америка тарап қадымларының Шки дәүләт пайтахтыдә дипломатия палиты илеп барган чагды ки, җисмани бехатерлекке капалатлык кылышны максат кылды икән. Шки тарафның алдын кысып вазиете Американың яраштыруш сәбәбеннән пасаймыды. Донбасс, Запорожье катарлык асаслык җан мәйданларында Россия белән Украинаның яр юзы ду һуҗум кылыш ва мудафиленеш, Ирак мусафидын ут күче белән зарбы бериш Uçkutsuz ayrıplan bilen uruş kılıç katarlık her bir hareketleri yanına davamlaşmakta. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliğinin uçturuşağı karganda 9-cı ayının 5-cü günü saat 20'den 9-cı ayının 6-cı günü saat 8 geçe Rusya armiyası 10-netçi rayon ve Karadeniz, Azov denizli su sahilinin hava boşluğu da Ukrayna'nın 258 uçkutsuz ayrıplanını etip düşürgen. Шуның белән бер вакытта Русия Кара диңгез катарлык су сахилында